asteguna, ilara baten gaude laguna, esarrera gabe jarrera duna, sartuta segidan hori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori